0: کرنے والے اداروں کو یو پی آئی اور دیگر نوٹیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر فیس یا سروس چارج وصول کرنے کی اجازت دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام کا مقصد صارفین اور چھوٹے کاروبار پر معمولی سروس چارج عائد کرتے ہوئے بینکوں، ادائیگی فراہم کرنے والے اداروں اور ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے سے وابستہ اداروں کے لیے پائیدار آمدنی کا ایک نظام قائم کرنا ہے تاکہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مضبوط کیا جا سکے۔ لوک سبھا سے منظور ہونے والے اس ترمیمی بل کا مقصد موجودہ قانونی شک کو ختم کرنا ہے جو بینکوں اور ادائیگی کے خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یونیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر وصول کرنے سے روکتی ہے۔ بھارت نے اوڈیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی مرکز سے درمیانی دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی چار کا کامیاب تجربہ کیا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام کام کاج اور تکنیکی پیمانے درست ثابت ہوئے۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورسز کمان نے انجام دی ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب مشن کے لیے اسٹریٹجک فورسز کمان اور ڈی آر ڈی او کو مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھکرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائے۔ ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی جدوجہد آزادی کے ایک حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنپوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں۔
1: میں آج آگرہ کرتا ہوں 7 اگست ہینڈ لوم ڈے، ہم نے اتنے ہی اتساہ اور امنگ کے ساتھ ہینڈ لوم ڈے منانا ہے، اور ہینڈ لوم ڈے منانے کا مطلب ہے بنکر پریوار، اور آپ بھی تو اس پرکار سے ایک ہینڈ لوم کی ویرائٹی کے ساتھ جی آر ڈبلو ایم ویڈیو کر کے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، ہینڈ لوم کے لیے لوگوں کو پریرت کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے آتم نربھر بھارت بنانے کے لیے غریب پریواروں کو بھی آرتھک روپ سے سمردھ کر، آئیے ہم سوئم ہینڈ لوم سے کچھ نہ کچھ خریدیں۔
0: ہتھکرگھا کا قومی دن 1905 میں اسی دن سودیشی تحریک کے آغاز کے یاد میں ہر برس 7 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت آج ہتھکرگھا کا 12واں قومی دن منانے کے لیے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں قومی تقریب کا انعقاد کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی، جبکہ ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور وزیر مملکت پابترا مارگریٹا بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب کا مقصد بھارت کی مالامال ہتھکرگھا وراثت کا جشن منانا ہے اور ملک کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ہتھکرگھا بنکر برادری کے تعاون کو تسلیم کرنا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریبات کی ایک اہم خصوصیت 2025 کے لیے سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈز کی پیشکش ہوگی۔ بھارت کی ہینڈ لوم روایت کے تحفظ میں ان کی کارکردگی، جدت، ترازی اور تعاون کے اعتراف میں بنکروں کو کل 22 ایوارڈ دیے جائیں گے، جن میں 3 سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈز اور 19 نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ شامل ہیں۔ اس موقع پر ملک کی مالا مال اور متنوع ہینڈ لوم بنائی کی روایات کا جشن منانے کے لیے 4 یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ تقریب کے دوران 2 مطبوعات ارتھ روٹ تھریڈ، آل ڈائڈ ہینڈ لوم ٹیکسٹائلز آف سینٹرل انڈیا اور ہینڈ لوم ایوارڈز بک 2025 کا بھی اجرا عمل میں آئے گا۔ ایوارڈ یافتہ ہینڈ لوم مصنوعات کے علاوہ شائقین کو روایتی کنی بنائی اور وال ہینکنگ بنائی کے لائیو مظاہرے دیکھنے کا بھی موقع ملے گا، جس سے بھارت کی ہینڈ لوم روایات کے تنوع اور بہترین کاریگری کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ 1905 میں اسی دن شروع کی گئی سودیسی تحریک کی یاد میں ہر سال 7 اگست کو قومی ہینڈ لوم ڈے منایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت کے مطابق 2015 میں اپنے آغاز کے بعد سے یہ دن ملک کے ہینڈ لوم بنکروں کے فن، مہارت اور لگن کا جشن منانے کا ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے معاملے کو حل کرنے کی خاطر ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں میں احتجاج اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل

جس میں مسلمانوں کی سماجی اصلاح کے لیے علمی اور ادبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ ان کے خیالات نے ہندوستانی معاشرے پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ صحافت کے ساتھ ساتھ آزاد نے تعمیری کاموں میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے الاصلاح کے نام سے ایک انجمن قائم کی جس کا مقصد لوگوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا تھا۔ آزاد نے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے قوم کی حوصلہ افزائی کی اور ان میں علمی ادبی مذاق پیدا کیا۔ اسی زمانے میں آزاد کی ملاقات علامہ شبلی نعمانی سے ہوئی۔ وہ مولانا آزاد کی تحریروں سے بہت متاثر ہوئے، لہٰذا ان کی درخواست پر مولانا نے ندوۃ العلماء کے رسالے الندوہ کی ادارت قبول کر لی۔ الندوہ کی ادارت کے بعد مولانا آزاد امرتسر سے شائع ہونے والے رسالے وکیل کے ایڈیٹر بنے۔ ان کی کوششوں سے یہ رسالہ مقبول و معروف ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کلکتہ کے نامی اخبار دارالسلطنت کی ادارت کی۔ کلکتہ انگریزوں کی راجدھانی تھا۔ 1857 عیسوی کی ناکام جنگ آزادی کے بعد دہلی کی مرکزی حیثیت ختم کر دی گئی اور انگریز حکومت نے کلکتہ کو اپنا مرکز قرار دیا۔ یہ زمانہ مولانا کی تحقیق، تجسس اور تردد کا زمانہ تھا۔ اسی دور میں وہ سید احمد خان کے عالی افکار و نظریات سے بہت متاثر ہوئے اور خصوصاً سید کے نظریہ اقلیت اور اجتہادی فکر کا بہت اثر قبول کیا۔ آزاد نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سید کے مشن کو آگے بڑھایا، لیکن آزاد کا سید سے اختلاف سیاسی میدان میں تھا۔ مولانا آزاد نے برطانوی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ان کے پیش نظر وہ ہندوستان تھا جو انگریز سامراج سے آزاد تھا۔ مولانا آزاد نے ہندو مسلم اتحاد اور وطنی قومیت کی تحریک پیدا کی۔ اپنے خیالات کو عوام تک پہنچانے اور ان میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے انہیں ایک اچھے اخبار کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لہذا آزاد نے انہی مقاصد کے تحت 1912 عیسوی میں کلکتہ سے الہلال ہفت روزہ اخبار جاری کیا۔ یہ اردو کا ایک اہم سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی جریدہ تھا جس نے مسلمانہ نے ہند کو بیدار کیا۔ ان میں آزادی اور حب الوطنی کی سور پھونکی۔ اپنے ان انقلابی کارناموں کے سبب یہ رسالہ دو مرتبہ بند کر دیا گیا۔ مولانا آزاد نے انہی مقاصد کے تحت نومبر 1915 عیسوی میں البلاغ شروع کیا جو مارچ 1916 عیسوی سے مسدود ہو گیا، اور مولانا 1919 عیسوی تک رانچی میں نظر بند رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے قرآن کی تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے لکھی اور تذکرے کے عنوان سے اپنے خاندان کے حالات قلم بند کیے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی سیاسی جدوجہد کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ 18 جنوری 1920 عیسوی کو مولانا آزاد کی گاندھی جی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ دونوں کے سیاسی نظریات اور خیالات میں بہت کچھ یکسانیت تھی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ گاندھی جی بھی خلافت تحریک کے حامیوں میں شامل ہو گئے۔ یہ دور تحریک خلافت، ترک موالات، سیکولر قومیت اور کانگریس کی اعلی قیادت کا زمانہ تھا۔ 1932 عیسوی میں کانگریس نے سبل نافرمانی کی تحریک دوبارہ شروع کی۔ آزاد دلی میں نظر بند کر دیے گئے۔ یہ ان کی چوتھی بار گرفتاری تھی۔ اس کے بعد بھی مولانا آزاد کی قومی قیادت کا سلسلہ برقرار رہا۔ انہوں نے مسلم لیگ کی سخت مخالفت کی۔ 3 ستمبر 1939 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ جنگ کے دوران ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہندوستان اس میں شامل ہو یا نہ ہو۔ آزاد نے گاندھی جی سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ہندوستان کو جمہوری طاقتوں سے مل جانا چاہیے۔ آزاد اپنے تجربے اور مشاہدے کے سبب تاریخ کے بعض حقائق سے انکار اور بعض کا اقرار کرتے رہے۔ گاندھی جی نے حکومت انگلشیا کو متاثر کرنے کے لیے ترک موالات کا منصوبہ بنایا، عدم تعاون کی تحریک شروع کی، تو مولانا آزاد نے گاندھی جی کے اس طریقہ کار کی تائید کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے نہ صرف اس تحریک کے لوگوں کو تیار کیا بلکہ اس میدان میں عملی کام بھی کیا۔ تحریک کے مقصد میں شامل تھا کہ طلبا کو سرکاری مدارس سے نکال کر نئے قومی مدارس میں لایا جائے۔ آزاد قومی تعلیم کے حامی تھے، لیکن وہ مغربی تعلیم کو ملک کے لیے مضر سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کلکتہ کی جامع مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ آزاد 1940 عیسوی سے 1947 عیسوی تک تقریباً 7 سال کانگریس کے صدر رہے۔ اس دوران انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں اور اگست 1943 عیسوی سے جون 1945 عیسوی کے دوران پہلے قلعہ احمد نگر اور پھر نانکوڑا جیل میں اسیر رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے دوست صدر یار جنگ

0: مثالی ہوتا ہے تو ظاہر ہے طالب العلم میں ان خوبیوں کا آنا فطری ہے. ایک بذہین طالب العلم اپنے اساتذہ کی ہی نقل مکانی کرتا ہے. ان کے اساتذہ کا پڑھانے کا انداز کیسا ہے یا وہ کس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کو ذہن نشین ہو جاتا ہے. اکثر طلبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ مجھے فلاں ٹیچر کی کلاس لینا بہت اچھا لگتا ہے, مجھے فلاں استاد کا سمجھانے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے. ایک استاد ہی ہوتا ہے جس کی صرف ایک بات, ایک انداز طالب العلم کو وہ فکری نظر بخش سکتی ہے جس سے طالب العلم کی پوری زندگی بدل جاتی ہے اور وہ صحیح راہ پر کامزن ہوتا ہے. اسی اسکول میں موجود ہماری سائنس ٹیچر سونالی میم نے مجھے وہی نظریہ بخشا تھا جس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اپنی بات کو مزید طول دیتے ہوئے چراغ نے کہا, ایک اور مثال دیتے ہوئے چراغ نے کہا, اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو, آزادی کا جذبہ ہو, حسن کا جوہر ہو, تعمیر کی روح ہو, زندگی کی حقیقی روشنی ہو جو ہمیں سلائے نہیں بلکہ ہم میں حرکت اور ہنگامہ پیدا کر دے, چونکہ زیادہ سونا موت کی علامت ہوگا. یہ دو جملے کہ جو ہمیں سلائے نہیں بلکہ ہم میں حرکت اور ہنگامہ پیدا کر دے, یہ حرکت اور ہنگامے شاید بہت پہلے سونالی میم نے میرے اندر پیدا کر دیے تھے. اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کرتے ہوئے جے ہند, وہاں موجود مہمانان نے ماحول کو پھر سے گرما دیا. چراغ کی باتیں سن کر مجمع میں موجود وائٹ ساڑی میں ملابوس بہت ہی ضعیف عمر خاتون نے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کیا. ماضی اور حال سے مستقبل کا چراغ روشن کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا طالب علم مینار نور بن کر اندھیروں کو میں بھی چراغ روشن کر سکے. اور چراغ سے مخاطب ہوتے ہوئے سونالی میم نے کہا, چراغ تم ہمارے اسکول کے ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے وہ روشن چراغ ہو جس سے کتنی ہی تاریک راہیں روشن ہو سکتی ہیں. تبھی چراغ دوڑ کر سونالی میم کے قریب پہنچ گیا اور کہا, میم واقعی استاد ہی وہ روشن چراغ ہے جس سے تاریک ہی دور ہوتی ہے.
1: شروتا بھی سن رہے تھے افسانہ روشن چراغ. افسانہ نگار تھی محمودہ قریشی. اور اسی کے ساتھ اردو کارکرم انجمن اب یہیں سمپن ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کا آگرہ کیندر ہے. میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر. اس سبھا کے کارکرموں کا پرسارن اب یہیں سمپن ہوتا ہے. سائنکالین سبھا کے کارکرموں کے ساتھ شام 5 بجے ہم آپ کی سیوا میں پنہ اپستھت ہوں گے. تب تک کے لیے نمسکار.

اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے درمیان گزشتہ رات ٹیلی فون بات چیت سے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں جاری صورتحال اور بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فون اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی اسرائیل کے ساتھ خصوصی جامع شراکت داری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ان معاملات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت افریقہ فورم چوٹی کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک موضوع تاریخ طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں اور یہ طے کریں گے کہ چوٹی کانفرنس کب منعقد کی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات صرف دہشت گردی، مقاسمت اور تشدد سے آزاد ماحول میں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ پاکستان بھارت کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کی اپنی پالیسی پر عمل آوری اور دہشت گردی کا سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پلوامہ دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کو دیا گیا سب سے زیادہ پسندیدہ ملک ایم ایف این کا درجہ واپس لے لیا ہے اور پاکستان میں بننے والی یا پاکستان سے برآمد کی جانے والی سبھی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی 200% بڑھا دی ہے۔ بھارت نے پلوامہ دہشت گرد حملے کے بعد سندھ آبی معاہدے کو ملتوی کرنے، اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے، ویزا محدود کرنے اور متعلقہ مشنوں میں سفارتکاروں اور افسران کی تعداد کو کم کرنے سمیت مختلف سفارتی اقدامات کیے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مزید بتایا کہ پاکستان اور پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی فوجی کارروائی بھی کی گئی ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے آج نئی دہلی میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ اس دوران بھارتی وفد کی قیادت بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کی، جبکہ سری لنکا کے وفد کی قیادت بندرگاہوں، شہری آبادی اور توانائی کے وزیر انورا کرونا تلک نے کی۔ بجلی کی وزارت کے مطابق دونوں وزیروں نے مجوزہ سری لنکا بھارت ایچ وی ڈی سی انٹر کنیکشن اور سمپور شمسی بجلی پروجیکٹ سمیت جاری دو طرفہ پہلوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں وزیروں نے سرحد پار بجلی کی فروخت، قابل تجدید توانائی، ترسیل کے بنیادی ڈھانچے اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سے متعلق امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت نے ٹیرف پر مبنی مسابقتی نیلامی کے فریم ورک کے ذریعے ترسیل کے نظام کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی پی پی ماڈل کے طور پر تیار کرنے کا اپنا تجربہ مشترک کیا۔ برکس وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ آج بھونیشور میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران اتفاق رائے سے اعلامیہ کو اپنایا گیا۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعلامیہ مضبوط ادارہ جاتی اشتراک، صلاحیت سازی اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے شمولیاتی، لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار تعلیمی نظام کی تشکیل کے لیے برکس ممالک کی عہد بستگی کی توثیق کرتا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اس میٹنگ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، ایران، ایتھیوپیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے تعلیم نے شرکت کی۔ جناب جوشی نے مزید کہا کہ برکس اور اس کے حلیف ممالک مل کر عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% حصے اور تقریباً دنیا کی نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم 587 پی ایچ ڈی اسکالرز اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبا سمیت آئی آئی ٹی دلی سے فارغ ہونے والے 3000 سے زیادہ طلبہ سے خطاب کریں گے۔ اس بارے میں آج نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر رنگن بینرجی نے کہا کہ جناب مودی ہونہار طلبہ میں صدر جمہوریہ کے گولڈ میڈل، ڈائریکٹر گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت ادارے کے سب سے باوقار انعامات تفویض کریں گے۔ جناب بینرجی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے چلنے والے ہائی پرفارمنس سپر کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیہ کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے۔ بھارت کے قومی سرکاری خریداری کے پلیٹ فارم گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم نے گزشتہ 10 سالوں میں 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ رقم مالیت کی جامع مجموعی تجارت کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ جی ای ایم کے کا آغاز 9 اگست 2016 کو کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ٹیکنالوجی، شفافیت، کارکردگی اور اچھی حکمرانی کے ذریعے سرکاری خریداری کے نظام کی کایا پلٹ کرنا تھا۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے